government school. Se o Jennifer hu die na ekoso no. E fa hu benu sa subura we mu bi. Ne brade be ye wa mapa. Ana no pe ma mi amagana kan. Se ye nyi ye ye ma eku owe. Ye nyi ye ye amanya medifo. 055 788 24 25